Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

vina Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meum da vobis, ne despecias peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus, vites sacerdome, satantum libero, et sana vita anima mea.

Feliz, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meum da vobis, ne despecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum in voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivi

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Dominus Deus, vices sacerdotum, satanum libero, et sana vita omnia.